0: Nun, Bapak Ibu warga Seragian Asri, samangek aturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan malih wonten ing kiran Seragian Asriku, lumantar Buana Asri FM. Samangek makaryo sesarengan kalian Atin Sardi ingkang badhe caos lipur wonten ing kiran menika dumugi tabuh kalih welas mangke. Ananging samangke satunggalipun setunggal jam dumugi tabuh 11 kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragian menika. Semoga kakak bapak ibu ingkang badhe miyos dereng regengaken wonten ing kiran Seragian Asriku nggih tasih dalem bika wonten lan telepon menika wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken WhatsApp saha SMS wonten 082 1339509. Samangke ingkang sampun nginten WhatsApp menika dalem pikarumiyin. Terminal Tirtonadi saking Dikem lelanganipun nggih. Kentunipun kagem Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, wonten Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Bapak RT matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat ingkang nenggah wonten Jaten nggih. Terminal Tirtonadi mangke saged dipun ratos. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Seragian. Sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Waduh, nggih. Sumangga menika saking
1: ngendi, Pak?
0: Nggih.
1: Saking wetatmu pun, Pak.
0: Wonten Pak Eko?
1: Nandes, Mbak.
0: Wah, sinten je?
1: Mungkin bagunya gelang kalung mamang di.
0: Je, hanaing saking sinten rumiyin meniko.
1: Lagi Mas Abi.
0: Oh, Sabi, ya Allah, Mas Abi. Aduh, terus pun tiga kabaripun Mas Abi sehat. Alhamdulillah. Enje, wah tangguh sangat ngantos pangkring suantenipun lho Mas Abi. Enje.
1: Enje.
0: Ngaten. Enje.
1: Tetap semangat, tetap sehat.
0: Enje, matur sangat nuwun Mas Abi. Wah tangguh boten mios. Yuk kereng. Waalaikumsalam. Aduh, ternyata menika ingkang miyos Mas Abi. Injih tangu sangat menika ngantos pangkring swantenipun menika Mas Abi. Injih matur sangat nuwun sampun miyos dereng regengaken wonten ing kiyaran Seragian Asriku. Mekaten nggih, mangke langenipun gelang kalung saged dipun rantos. Samangke wonten Mama Fajar langenipun lamunan mekaten nggih. Matur suwun kagem Mama Fajar mangke dipun rantos ugi mekaten nggih. Lelangan ingkang dipun kersakaken. Samangke kagem Mas Diat rumiyin menika wonten Didi Kempot ingkang badhe ngaturaken Terminal Tirtonadi sumangga.

Makaten kalau wau, Bapak Ibu warga Seragen Asri, sampun katraken adan luhur deh, kagem kawasan Seragen lansake wetengan nipun. Sama kita saya wonten wekdal sedasa menit, wah antrian tembang kok tasih panjang menika ketingalipun kantun kalih lelangan ingkang saged kaaturaken mangke ikhlas menika kagem budana tali kalajengaken becak solo menika kagem Mas Kis nggih mangke kagem Kak Ros kagem Mas Andri Setiawan lajeng Nona Adelia bundanipun saha Bunda Suradi nderek kemawon nggih derek Bunda Natali menopon derek Mas Kis menika amargi wektalipun ingkang boten nyekapi mekaten nggih lan mangke sasampunipun kalih lelangan menika kaaturaken atin sanding badhe nyuwun pamit saking giaran Seragen Asriku lan mangke sampun wonten Mas Duyan ingkang badhe caos lipur salajengipun sampun kaaturaken sugeng siang matur sanget nuwun kawigatosanipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk Grrrr.

Iboro pamirsa, sak menika sinambi serantos nggih sampun Irwan Permadi cawisaken banyu kali saking Mbak Dini Aditama, makke dipun ajengaken jaket iki saking Mbak Novita. Sumangga. So,

Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam. Sakaripun campur sari campuran dinten menika dinten Senin kalih dasa Juli taun 2021. Dalu menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun midhangetaken Radio Buana Asri FM. Mugi-mugi sakar-sakar ingkang sampun Irfan Permadi kaputraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.